Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма. Ова програма се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Секој петок од 7:30 до 8:30. Ова програма е под црквата Свети Пророк Илија од Квинбиен на 2HFM98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас, Илинка Линда Петреска. Да си имате убава вечер.

Вие го слушате Македонското радио, кое се митува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дупло ФМ 98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

Вие го слушате Македонското радио кое се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. А сега на убава песничка за Чичко Стефо Антонаки со фамилијата.

Почитувани слушатели, дојде и крајот на нашата емисија. Да си имате добра ноќ, се слушаме идниот петок од 7.30 до 8.30. Ви посакувам здравје и све што ви душа сака.